kabu mama na asantman akona nim se de ehu chichire ne manadama ba yosu di mpuntu ne nkoso asumdwe chichire masantman ne oman gan si anopa bia ye tenasea sua ya mamre ene ya man ejunjuna santman mpuntu ho ya chichire oman ne mpuntu so eyade ahunya ye papa papa sey ya kwan ye nkani ase ye nwoma su ya pumudi ye ma bie hia se ye kan wasem ne ma oman asantman tumpon no pay ye jibre na ye di ho enkomo Kumasi Metropolitan Assembly came the crata babontin. Sem nyasa de no e kenka bi ma mo sensisi a nyame aduma memende ba so no.

0: ye pa. If you say, semi malaria ne kan ne ho a.
1: Action just say na Lawson herbal mixanso edisun kunim no. Bonam ya pa. Ogo hanu bia hu mia no kra wonte hwe. Enso akire no, na ye no ya afi malaria. Koko, afitikrom amane hu. Wapo so ta ye wo ya. E de en.
0: Eya na mintim ta chime pa na asede, emikotodwan hu no bisa.
1: E me so de ba